0: Radio Msembiki.
1: Pakuandika pano, timbeje nkupika nina Chiao. Pakuandika pano, timbeje nkupika nina Chiao. Pakuandika pano, timbeje nkupika nina Chiao. Pakuandika pano, timbeje nkupika nina Chiao. Pakuandika pano, timbeje nkupika nina Chiao. Pakuandika pano, timbeje nkupika nina Chiao.

Vazvonewe vakava kolasha ara mhizi mwetu. Ndingotodini kokolasha ara kuti vagankwishiga ilwele jenje alikangana lekangana. Mazvo ndikonja kuti tama dzogodi ni umi wetu ni dishi ndiyambone patu jenkutenda pomu wetu. Yokuvagvarora ishiga ilwele yaidiyozi pakuti wetu jwala mashenene. Ndingonja kuti wetu ndinkulwala tuvaga va vangarivera. Tunaga angadina pazo pakana kurivera ndingonja kuti we. Chilusi atunga chivasa kurangalala. Anu izvozvo kwatinda icho pfe kuti jwa zvangala twe jwa kula machidi twe jwa rivera. Bazvotsana kuti tsvacha nkombe zvakadi ni kajimbo kashi kumaro kwekuimba nematudele Arsenal North. Ni pangani nengo tsena pangwaga. Katarishira fodi walo ni kupika nila kwambone.

kuandika pano timbeje nkupika nina chiyao pakuandika pano timbeje nkupika nina chiyao pakuandika pano timbeje nkupika nina chiyao pakuandika pano timbeje nkupika nina chiyao pakuandika pano timbeje nkupika nina chiyao pakuandika pano timbeje nkupika nina chiyao.

kaidi rapana juno vandu akusevesa ashimmazi toto vakudyatira ashipanje mmajumba kuti atai ayo shina mejena mbongala gaga kulivanga nishiriaga ndikuliriaga vana shewo kwaleka vanyazi bambo wajaje kwakura kako katema kakuja kuti bwana we mwate kuti nenga niyema mundu katame jokukoko.